Сповзли заплутані дні, серці нігти аті, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти. Вокруг сяє.

0: Вечерний зефір.
1: Ставні закриті, в домі нет окон. 22 рози лежат на ладонях і в полудрюмі. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят...